A što sleduje po pojezdčach, wězo jeszcze krótki polat na wiedro. Słońco na kožikajš, spěvaše runje Monika Klesec, tu budyšinje runje nie začuješ. Tu dominuje mročele na nebju, tak to dženca tež zvečer wostanje. Hač do večora, potom so słońco tola jeszcze raz přesadži, tu iš můžeče so na rjane lečne večer veselič, oj, sano sebi kryl zasvečiče. 27 stopnjev dženca dostanjeme a cele podobnje pędzie juce dale. Na každý pád vostanje sucho, přes čož so zavěšče zatkulario a votruska modžina vesela, tam so juce

0: Aj prěni tydźeń lětnich prózdnin je hižo nimo. Zas by do prózdninu, tón za mnohe samske dźěći katolskich wosadow njeby mo rjenši być, hač z nabožnym tydźeňom. Katka Pöpelec by tutón tydźeń w Ralbicach jeden RKW dźeń podla, a Bettina Wenderutowa je so na dźěćace putnikowanie do Rožanta podała.
1: Tydźeń długo zabieraja so połši niemskie dźěći ze stawizną Mojzesa, kotruž wědźeše israelski lud z njewolnistwa do swobody. Cele na dźěći přiměrjene rěča wo strachu, wo zmužitosći, zjazanosći a dowěrje. Hač runješ nabožny tydźeń, kež mjenojžo praji, jenož tydźeń traje, jón dołho přijotuja. Jeden z pomocników a kubwarjow je hižo druhý raz student wučerstwa Aleksandr Čornak. Wučbu planować słysza za njeho k studii. Přijušim ma katecheza wjace być, hač šulska hodzina. Zromadnje z Rebeku Lipičec přemysli se za štvrtletni gry, kotrež dźěćom přistup k biblijskej stawiznje voložeja. Na prěni pohlad si myslach, zo je športowanje jeničce zabawa.
2: Tu hrubý cíl tuto dňa přeco stej a potom samo tej mamo. A na koncu sem ja so z Rebeku romadze přijotval a na koncu se jenu hru vumysliwoj, kiž jo tým zmysmo a jenu situáciu, kiž jo tu môžeš tak rec názorňu zvobrazniť a so môže na koncu s tými dečimi o tom rečeť.
3: Ale
2: to
3: môžeš strachočivý, hej? Ale šim strachočivý, ja rejom, aby to štresa má. Aber ja, da gibt es schon nicht. Das sind wir dir ohne Chimie, ne? Das sind wir da gerummt, das ist Chimie, du ruf. Ich wollte dir da gesagt, schon mal, ich wollte da gestresst mit ihm. Hi.
4: Ich hätte mir das gestern fahre, ich habe mir das auf den Turm gesetzt, aber dann wird der Stress aber nicht.
3: Hi.
1: Wulka pomoc je dobrovolnym pomocnikam tež oficjalny material za RKW. Je to knižka, kotraž wobsahuje ry, nastoki k rozmowie, abo paslenske ideje, kotraž tematiku Mojzesa zbliža. Wužadacy přihod dobreje katechezy

Hej, najlepje so tute dny nic do žitnišća Leneč, šako je wona po puču. Seča močava, žnije, beža. Apropo beža tež, naše usovanje dženca beži je ižo cimenčine do 12, netko zaspevame ko brankačka, potom sleduje na božne usovanje. Seča močava, seča močava, seča močava, seča močava, seča močava.

luba serbska wosada. Nedawno narěča mje žona po kemšach, dźiž sym runje dźěćo wukćěła. Tobě dźensa zaso tak nujace, wutrobne džak k nini faraka. Ale wěsće, moje dźěći nochcidža swoje dźěći wukćěć, to mě jara boli, jako wuka. Kšizna. Lectotki doo bě samo zrozumliwe, zoso dźěći po porodźe wukćěja. Samo babam, po takim žonam a nic jenož myšnikam, bě dowolene dźěćo nědom po porodźe wukćěć, gdyž bě wotwidźeć, so dźěćo bóze zemrije. Tole w zajšwich lět dźesatkach je so nastajenje k kšiznam radikalne zmieniło. Nie je wjac samo zrozumliwe dźěćo wukćěć. Najhustšiši argument, kiž słyšu, je, dźěćo ma to pozdźišo same rozsudźić. S tym so tradicija baptistiskich cyrkwiu přesadzi, kiž akceptuja jenož kšizna dorosćenych, kiž so widome za kčincu rozsudža. Zrozumju argumentaciju widomeho rozsuda. Ale w osobinsce favorizuju kčincu dźěsća. Přetož Bože žonowanje, přiuzače do svitovije svójby křesćanstwa, nie je wjazane na žane intelektuelne wuwiće čwójka. Hewak však nebychu so smili češko zbrašeni wukćěć. Bo sam nas w sakramenče sjaty kčince tak přiuza, kajž smy. Bez wumieninju. Ani wódce náš, abo wiru wuznače, nedobimy zwoje wiedzieć, gdyż so wukćěć damy. Gdyż przewod k mutru, wo čeho z počatka živinja, mam za wuwiće dźěsća a jeho wiry za přełšo spomožne. Te odladžiće a činče za mojich wučomnikov šitke ludy. Kčiće je ve mienje wódca a syna a svjateho ducha a wučće je činić šitko, štož sym vam přikazał. Nie je narok, kiž smy w sčinju słyšeli převulki. Pustne přidavky sčinju Mateja je wony wotrysk. Poprawom skunči so sčinje Mateja menuce z podawkami wokoło žonskiju, kiž zroha staneného Jezusa jutroničku rano vuladaty. Tola žony neličachu w antice jako svitkojo. A tak je so wony wotrysk přidav, či so Jezus wučomnikam w galilejski zjewi. Zahubnu stawiznu wony wotrysk w chrześcijańskich stawiznach mieše. Lectotki doe namocne misjonstwo a wuklukowanie ludo su z wonymi słowami wopodstatnili. Hač tu pola nas w Wužice, w bliskim a dalokim wukodže, w Africe abo Americe. Haj, kraune su stawizny wonych swu, a je mi ciężko je z lochkostću čitać. A tola w Biblii szak steja, mamy so z nimi a ich stawiznu rozestajć. A tak spuznaju w swuach jako prynie strachociu horstku Jezusu ich przeczelu. Wokotrysz ryka, so nikoci dwilowachu. Dwilowachu na swoim puczu żywienia. Prašachu so, kak to šitko dale punže, gdyż Jezus hižo nie je mez nimi. Začuvachu, so su svojoho pastoria a zmys živinja zubili. Jim a nic svituj nabožinje, kiž králo a vujska svita podpira, je Jezus vone svoa napučtav. Chce ich truštovač, praj, přes kčencu sče šitce zvjazani. Predujče, kaž sem tiž ja predoval. Ale, ja sem pola vas šitke dny hač do skunčenja svita. Myslu, so bych ju to vuboko truštovace svoa za vučomniku. Truštovace za vonu mau horstku, kiž bi rozbrojena po šitkých ludach. Vučomnice mejachu tak netko nadavk, čujachu so trebani a ti svjazani přes kčincu. Mjesubu a z Bohom. Přetož sakrament sjatej kčince zvjaza nas
po cyłym chrześcijanstwie. Szojedne hacmy ewangielscy, katulscy, baptistcza abo prawosławni. Smy wšitcy wukćeni w imienie Boha Wódca a Syna a Swjateho Ducha. Tuta wulka swójba chrześcijanstwa, jekaž domizna w našim wulkim switche. Szojedne hač bydlimy we Wužicy abo we Australski. Wona kutwica kćeńcy dżerži a zdżerži nas. A tak přindu naposled k zasoky woni žone, kiso vo svoje nevukčene nučki starosči. Što bychče vy, jej rekva? Mužach jej rjec, Bože puče su mnohostronske. A štu vie, što ma bo za jej nučki předvidžane. Přeto šitkim, hač vukčenem abo nic, přilubi Jezus, le ja sem pola vás šitke dny, hač do skunčenja svita. Amen.

A zašłą srjedu 8. prażnika wosvědči Antonia Šramina svoje 9.60. narodniny domowinska skupina Pančice Kuko přeje narodninarce wszystko dobre, wosobie strowotu a wosobinske derimeče. A to hižo bez dźensnišimi gratulacijami, jeli chcete tež wyrady lubemu abo lubej po žomach serbskeho rozhłosa z Božo wupřeć, šo je nač k narodninam abo napríklad manželskemu jubileji, na našej stronie internete namakače formulár, k tomu dobiče chytro daloko delež morač a tam vidíče potom obrazk s pisanym kvečelom a heslo zapodajče svoje gratulacije. A to přitrichi tež za našu app MDR Serbia, tež tam je to možno.

Jeli sće to čora skomdźili, ale sće přiwšim čipni, kak su wobydlerjo praji živi, kotre miestnosće praze dobiće si nakwiždy patra zwobladać, a što su dobre hosćence a kovejunje, kajke je miesto, gdyż turistiske ščeški wopuščiš, a kotre učbny kruh ja džo džencnišeho soundtrack tuto miesta, Danko Handrik so ze svojej pravu rožonuje a reportažu Danka Handrika možeće sebi online wobladać, a AD Media TC namakače ju v riedže Hinreisend pod titulom Geheimes Prag.

Dowuzniewa jo overtira z ludoweje opery Jurija Pilka Smertnica, kotara šo miewa premieru před 82 letami budešenje, lec rune šo se kompozicija dopisała južo lieše živeš na 601. Jo wuprali sme z našego archiva žinca sarsku muziku od klasiki až do popa, aby wuchwalili redne lišojski cas, kenčka se 21. junija zachopija. Lipe su rozkvitli, a pcovki se šešle od kvišonka kvišonkoju, aby optali svodki misk. Žeta se žvavi kaž zelene morjo, a po njom se zmava šera mrokava žetoveje svajžbe. Nove hlib se nam voži. Vupešnili su se to špola ze skšeju crvenju makojcu, ze se vyščecemi modracami a ze s živimi matuškami. Nebužo dvojko traš a žeto se žouši a burja pojdujo sec. Tož, co mu ubignuš tomu casaju a słuchaš na redne melodije z oratoria Žni od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocera, kotarež su se zgvoseli predne raz ve 1860 na sarskem spivarskem svježenju. Svišeme kor a orkestr sarskega ludovega ansambla a solist jo Wilfried Janca.

ma to rizo serbow žni. Golce koseven wiče od ten žen, wiče, co me hiš me dosena. Na tych zelenych wukach, deri znieš, kosou a tych kwosou bincanje. Šoučo grabje ven a na vuku žen, tam na tebje živo cakajo. Secki pešče ho tutjo redne schou, chvotku k vobjedu se sedajšo. Zec jo šleverne, kobuk pišnjone, svinsko svišio na redne žni. Žinske chvatajo snope zvikajo. Žik a chvalba tuda šuži zni.

Janske rejtowanje jo prednjeli šojski nawok a kozwem se opliwa přez generacije. K południu z 3 a 20. junija se zmakaju wufajnowane žołča na najse, aby ugetowali Jana. Cało jogo obijaju ze modracowymi a wiekowymi girlandami, a je samo na jogo kabat a zec psišiju. Muse byś kšute přistynione přetoga potom přiglidowarju opytaju Janoju girlande wotrysz. Skubaju jogo ako kokoša. Janski rejta jo togodla teke přeci vesebne skobedne muž abo možinc. Takej wot Jana wudobyte strusac přinioso obceve lito strowosć a gluku do doma, tak se kroni. Ach toga take njoco. Druge lješojske, ali užoveci ženske navogi su rejtowanjo vokovacve nove nivje abo zabijanje a vapanje kokota skoro ve kuždej sarski se. Hešći se njevoze sledne snop spola domoj, a kokot spiva svoje kikarak hi.

Jo zase šopło, co dajo lepšego ako skok do zimneje wody při takim wetre. A veto dem was warnowaš, gledaj šo nase a na vaše žiši. Skoro 400 luži jo woni v Nimske se zalewo. Pěš adwažasća wird nich v Bramborske, nekak povojca su byli žiši. To jo nanimeni menje ako leto do togo. Ale veto. Necestče se mode muske vece přišpivaju ako mogu. To pišo ta DLRG. Tua rišnosć, kotaraš jo zagronita za dogromade 5500 umožarskih plevarjo nimske. To dobre. Mjastem gledaju stareše lepe na svoje mode. Ves letnych dvažasća letach jo se tam na kušte pat neco polepšivo. Ale veto mogu vam jano ražiš, gaš pytašo juž rono te samotne, neobgledane brjogi, obgledujšo te regule zakupanje a nežišo sami do vode. A skromatnje cyni tak abo tak vece vjasela. V togo spiva Juliana Barukojc nento. Poj do vode!